0: vermittelt. Und ich wollte die ganze Zeit schon immer mal bei Hello My Fellow ein Stück daraus spielen. Das Stück, was ich ausgesucht habe, heißt Isa, I-Z-I.Z.A. Und geht so.
1: Ილიტი გავსაებს, ნაცრის პერები ვარ ჩვენ, თითქოს ვიპყრავ ჩემი ქალაქის ციდან ფერს, არც კი მოვაწემა ისევ და სულტები შენ, მერე წახალუდმე გადაშრაფს, მე ვერი ვიწყებ, როცა ბნელა, ცოტა ბნელა. მაცხენა სანაპიროზე ვარ. Ავშტერდი და ისევ მერე ლევარ, გამოვიყვიძე, თუ მერე შეწყობილში უწევარ, როცა გინდა ხო და როცა არა კი, აღარ მიჭირს კონი შენთან მელაპარაკი, როცა მასწი მაშინ ვიბნევი და როცა არ მაცდი, აღარ